wa e tāua tele, e tāua tele le whaelo mai o tō whirangalo, whaafonga mai iai, e whafangu mai oni mea olo o tutupu, ai au ngā, e whamanate o msoswani o tātou ainga, I le vāle o mātou mawhāna, I a mātāla I tātou umalama, ai pilama na vātou moli te leatu mwhātai, I o tātou ainga umalama, pāwhitai ta māma tina, pāwhitai to asinasina mātou o mātua, pāwhitai loutou te tālo, pāwhitai le fisoswani pio na tāua le teleo, na I tina matama iwe, o tātou ngā luenga le ufo I a te auia, e tātou te fisoswani le whāna, O le alawa le mati tua, o tau atu tala moni, pe lua fulu fieta usanga lua fulu tongi, fa pena ala ufana ua, ana, lua fulu faama le lua sulu wala, e afe mai ilo ufale, o tātou la e fautua, o mati tua, ai le umai, o le vaa, o mātua mafana, ili ngata I tūlanga ufanguina atua ili nei aso, ina isaunga le mu, I mea mu wai, o le vaa, le tonole, ta mama le tina, E talo lava, o le alofa o le atua e manuiai o tātou ainga. Peo na vata e o ngā, e nei fafangu I loku lava I loa. Po fe lava le tafa o le larulangi o lo e fafonga mai ai. E fafangu wai mō tātou ainga. Uma lava, mō le te leatu le faafitai, lau sunga fua mua, mō le taita ina fo I male. So sani tātou porkalame, nei fo I tai au, le talo I fa manuia peo le atua. Yo tō faiva, I tonu le ala leo. Le ofisa fa'asalala, ia fa'afitai tele lava I taliaina o a'u, tonu o tou maotama lava, ma ia manatua le upu na faitauina, ma le afiopa'ia a le atua, le tāua o tātou galuega ma tofi, ua mai e le atua, e manuia ai o tātou ainga, o le tala le lenei taeao, ia fa'amagalo fo'i se upu o sala a'aunei le tinā, lafua'i nu'u le ainā, ma le tala lava ia manatua, O le atua, o ia o le tamā o ainga umalama. Ia soifua ia ma ia manuia.